wano yawo kana ya lokure yangu pa me yandi si ni pa yan yan me yangu pa ya duma ya be ko kunta sai ko tuwa be ti a process na wo kan ni ni wa ti ya lokure tro do na wo kan eh pe ni na udi ye ni mo no sa ni ya fere no